0: FM 88.7。
1: おかしいな私たちも恋人同士なのに大好きなままこのときめきもこのドキドキも少し落ち着く予定だったのに